Sen är jag 20 stunden, jag känner aston extra än vär. Ni stapp av de båderna och ni skrek krucifix. Ger det smaj vän i en kylschrank och knock och en säger vilken nix. Så ja, min kylschrank är slär. Oh ja, yeah. Min kylschrank är slär.